7:22. Dakle, komedija oko, tragikomedija oko mosta na prelazu u Gradišti je zaista nevjerovatno. Pratili smo jučer sve što se dešava od urušavanja mosta koje se dogodilo negdje jedan sat poslije ponoći. Poslije toga zatvoren granični prelaz, ljudi, kako se to kaže, poljubili vrata ili bolje rečeno poljubili rampu, i onda je nastao haos, nastala je gužva, nastala je neizvjesnost, i ono što treba reći, opet gospodin Krnjić glasao protiv. U savjetu ministara bošnjački predstavnici se također usprotivili otvaranju prelaza. Ministar Konaković je odmah istupio i kaže nema šanse da dozvolimo. I onda pomislite kako u takvim trenucima uopšte može da funkcioniše neke stvari. I onda to pokaže gdje smo zapravo, gdje je ova zemlja i kakav je haos u njoj, kako se neki principi uporno ganjaju i pokušava se istirati mak na konac, pa makar to značilo i propast nekim ljudima. A vjerujte, ljudi koji prevoze robu, koji bi se bavili nekim ozbiljnijim poslom, njima je svaki sat ponekad dragocjen. Ali eto, šta da se radi, kod nas ako se rješavaju sporovi, pa makar i ne imali direktne veze sa graničnim prelazom, uzme se recimo granični prelaz kao način da se izvrši pritisak kako bi se ostvarili drugi ciljevi. Koji su to drugi ciljevi, kako će se dijeliti novac od PDV-a, ko je kome koliko dužan, to na stranu. Ovdje je riječ o graničnom prelazu i trebalo je omogućiti ljudima da putuju. Bilo je tu dosta nekih problema, zamislite samo, i bilo i medicinskih slučajeva i nečega što se jednostavno mora ubrzati, mora se na kraju krajeva funkcionisati. Ne možete zatvoriti izlaz iz zemlje ili ulaz u zemlju samo zato što imate neke druge ciljeve, neke druge motive. Na kraju je ipak taj granični prelaz otvoren. Šta treba sada da slavimo ili da budemo zadovoljni? A ne možemo nikako biti zadovoljni upravo zbog onoga što se dešavalo i zbog te silne neizvjesnosti. A naravno, javili su se ljudi iz Europe koji su presrećni jer smo mi za Boga brzo riješili taj problem, jer smo brzo otvorili ovaj novi granični prelaz, i sve će to trajati, ta bajka sa novim prelazom i korištenje novog prelaza i sve pogodnosti moći ćemo da uživamo do 19. augusta, jer trebalo bi da bude popravljen stari most na Savi, a onda će se sve vratiti na Savu, dakle na stari most, i eto, to je to. Dakle, ovaj novi smo sagradili da bude kao alternativa, da bude kao podrška u slučaju da stari one moća. I sad, dok se stari ne popravi, mi ćemo zaslužiti novim koji je koštao sa prilaznim saobraćajnicama sa jedne i sa druge strane granice oko 100 miliona evra. Tako da, eto, napravili smo za 100 miliona evra pristupne puteve i napravili smo most i granične prelaze koji će služiti kao ispomoć kada ovaj bude u remontu. Da, malo skupo, jel da? Taj rezerva ili taj backup, kako bismo to rekli kompjuterskim rječnikom. Postavlja se pitanje da li išta postoji normalno u ovoj zemlji, da li uopšte oko ičega ljudi mogu da se dogovore, da li postoji neki viši interes ili ne. Pogledajte primjer sa čelikom, sa željezarom Zenica, sa hiljade drugih primjera. Kocka se sa desetinama hiljada radnih mjesta. Svojevremeno je predsjedavajuća savjeta ministara rekla, znate šta, kao ne možemo mi zaštititi domaću proizvodnju čelika jer postoji 20 firmi koje uvoze čelik, šta će oni? Međutim, ako zatvorite željezaru, onda tu strada i željeznica i Republike Srpske i federalna, jer vrlo često im je bio jedini prihod prevoz uglja i prevoz svega onoga što je potrebno za jednu takvu željezaru i za njenu proizvodnju. Dakle, bezbroj je primjera, ovo samo dva primjera možete onako nabrojati, ali eto, kako kažemo, jutro smo pričali isto o korupciji, nema korupcije, niko nije osuđen, niko nije presuđen, uhvati pa pusti kao ribicu kada uhvatite u sportskom ribolovu i slično. Tako vam je to na brdovitom Balkanu.
koji svi naravno volimo. Volimo Balkan, naravno ja ne smatram, kada kažu Balkanac, to ne smatram ni pošto uvredom, nego to je meni onako baš drago, ali da možemo biti bolji, ne da možemo biti bolji, nego moramo biti bolji, jer ovo nikako ne valja. Stalni inat će nas jednog dana uništiti. Da vidimo ko je u međuvremenu pisao Big Radio. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima. Ko voli sport, da kažem da je večeras finale Lige Evrope između Freiburga i Aston Ville, koja počinje u 21 čas. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Azra iz Zenice sa nama, kaže, nebo je granica, dobro jutro i pozdrav. I eno, nebo iznad Zenice, mislim da je tamo, da su tamo klopačke stijene, da, jest, to je to. Poznajem teren. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Tu je Adevija sa nama, kaže, dobro jutro Dragane, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, tebi Bigovcima lijep dan. Hvala također. Magda je tu, mahanje, aplauz, palac gore, srce, sve je tu u jednom paketiću. Hvala Magda, veliki pozdrav za vas. Pa onda ćemo pozdraviti Dragišu, kaže, pozdrav za Big, Dragiša iz Štokholma. Naši kao političari se toliko bore protiv korupcije da su je potpuno preuzeli pod svoju kontrolu, da se ne daj Bože narod ne bi bavio kriminalom. Kod nas se i diploma za borbu protiv korupcije kupuje ispod tezge. Kaže, novi most je spreman od 2022. godine, ali je čekao da stari most zvanično podnese ostavku. Da, ali oni popravljaju stari most, tako da će ovaj privremeno novi poslužiti. Da vidimo dalje, dokle će se oni preko nas, običnih ljudi, kaže, oprosti na izrazu, to znači da su mi živci kao tsunami, politika i političari, jaoj, kaže, samo misle na sebe, nek pitaju nas, nama je dosta njihovih igranki, kaže, bar meni. A kome nije, ja Smina. Pa onda Momir je tu, kaže, Momir, da vidimo, neki dani su jednostavno lijepi, a nekima moraš da dodaš malo rakije. Kaže, neće se popraviti, kaže, ovoga će malo skrpiti za pješake. Ma ne bih ga ni ja sad namjerno popravljao, to je tako. Sad, ako se ganja inat, onda ne bih ga namjerno popravio, jer bi to bila, to bi bila glupost, jer na kraju krajeva, ako je to način da ovaj novi prelaz radi, ne dirati ništa, samo ga skrpiti za pješake, kako kaže Momir, i eto rješenja. Kaže, srećno otvaranje novog graničnog prelaza, kaže Momir. Kaže, znači, ipak ima način da se otvori. Sad ovaj stari most koji je imao utopijsko ime, kompletno na remont ili graditi novi. Tanja je tu sa nama, kaže, dobro jutro. Kaže, živo me zanima da li na graničnom prelazu u Gradišci prolaze samo Srbi i Hrvati, a Bošnjaci uopšte ne prolaze, pa i oni su u problemu čekajući i dangubeći satima na granici. Taj Čiko muči i svoje ljude. Muče oni sve, nema tu, nije tu važno ni narod, ni nacija, ništa tu nije važno, to je princip, jednostavno radi principa. Kaže, dobro jutro, dragi moji, lijep pozdrav, Vida iz Prijedora. Zatim tu je, kaže, dobro jutro, Dragane, dobro jutro, Bigovci, lijep pozdrav iz Kladuše od vaše Suade. Suada, veliki pozdrav za vas, pozdrav ide u Kladušu, a kaže, da vidimo šta kaže Adevija, kaže, dobro jutro, kaže, lijep dan želim i uživajte. Uživajte ljudi, uživajte i u dobroj muzici kojoj se prepuštamo upravo sada, a ono što je bitno, to je da ćemo čuti vremensku prognozu, pa da vidimo šta nas to očekuje u narednih nekoliko dana. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

Pa ja ne znam, postoji li loša pjesma koju je ovaj čovjek otpjevao, ljudi moji. Dobro, nećemo o tome. Nego o čemu ćemo danas? Po nešto pasošima, jer bliži nam se ona sezona godišnjih odmora, pa da ne bi bilo problema na graničnim prelazima koji se ne tiču samo čekanja. O tome šta bacamo, a na tome može dobro da se zaradi, bar tako Evropljani tvrde, naravno ima i pozitive. Onda neki noviteti koji se tiču valjda medicine. Čućete. Danas se obilježava i svjetski dan pčela. Onda nauka utvrdila da mi postajemo sve nestrpljiviji. I zapitali se zašto, otkrili razlog, vjerovali ili ne. Putovat ćemo naravno, pijuckat ćemo naravno. Vidjet ćemo kakva nam je kupovna moć u Bosni i Hercegovini, mada slutim da to znamo svaki put. Ne, možda nekad ovdje uđemo u prodavnicu, ali kad se nađemo negdje malo dalje, sve nam u životu bude jasno. Onda opet neke internet prevare. Vidjet ćemo zašto transplantacija mozga, nažalost, nije moguća. Mnogima bi to možda pomoglo. Ponešto o kasicama, plasticama, o suplementima, odnosno njihovim cijenama ovdje i u regionu. O nekim prevarama na koje nas upozoravaju, ma nema šta nema, ljudi. Birat ćemo naravno hit dana, rekla sam vam da ćemo ispuniti i po neki muzički prijedlog. I evo more vaših poruka. Ajde da trošimo ovaj moj glasić bez većih problema. Almir nas pozdravio iz Sarajeva. Sa nama i naš Sead isto tako iz Sarajeva. Kaže, granice trebaju biti samo u onom lijepom ponašanju. Tačno da znaš kad prestaje lijepo i kad nastaje ono što niko ne bi trebao da radi. Kaže, Evropa nije nama maćeha jer mi smo njoj cilj. Ja volim ono za što su se naši stari borili da nam ostave, jer su bili prolaznici, a i mi treba da shvatimo da dolazimo i prolazimo. Isto će biti i sa našom djecom i unucima. A o tom koji je blokirao, koji je šta, brinuće se vjerovatno građani u Sarajevu na izborima. Pustiš samo Halida i shvatiš šta ti je ona naša velika duša, čovjek koji je volio Romaniju. I ne samo Romaniju, ali zato je vjerovatno njega toliko volio cijeli region. Hvala vam puno, Sejade. Senada nas sluša u Austriji. Tri stvari su potrebne za dobar početak dana. Osmijeh, kafa i nada. Ostalo dolazi kasnije. Sad, da li nada kao osoba ili nada kao emocija? Goran nas je slušao nekad sinoć. I sad bi ja, Gorane, morala da vidim šta je to išlo, čekajte. Sad me zanima, pa ja to moram da pronjuškam. Aha, ova preistorija je išla, dobro, dobro. Sinoć oko 10, kaže, pa što ovo ne puštate i po danu? Pa zato što ljudi požele da idu u kafanu kad čuju ovako nešto. I ko će onda da radi? Hoćete otkaze zbog nas da dobijaju? Zato, Gorane, pozdrav ide u Drvara. Šeki i spomenar, ni aprili, ni posljednji put večeras, to nije baš za dnevnu varijantu. Možda bude opasno. Ekrem sluša u Gradačcu. Milan sa nama. On je tamo negdje između Doboja i Maglaja. Ovo ću poslije da iščitam o čemu se tačno radi. Naš Panter pozdravlja iz Sarajeva. Ekrem i Selma u Banja Luci, dobro jutro i dobro nam došli. Elvir nas sluša negdje u Austriji. Naravno da vas slušamo šta god da radimo, kaže Željko iz Indije. I tu nam je i Silvana iz Austrije. Ušlamze, izgleda božanstveno. Uživajte kad već možete, ljudići.

predivna pjesmica. Ako patim ja, nek bar ona bude sretna. To je valjda ljubav. Kad smo kod ljubavi, mnogi ste srećkasti mnogo. Zbog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradiški, evo sad kažu, puštene su u rad i kamere, tako da možete i na taj način vidjeti kakve su i koliko su, kolike su gužve, mada gužvi na graničnim prijelazima, vjerovali ili ne, nema. Srećan vam put i ponesite nas sa sobom, tu su one besplatne aplikacije i radio prijemnici i ne zaboravite bigportal.ba da nas čitate. E sad, ovaj sad završavamo onom luckastom pričom. Zamislite da se nalazite na obali mora, recimo, ili okeana, ajde nek bude more, to nam je nekako prihvatljivije. I to je već dovoljno za sreću, ne treba više od toga. A onda ugledate kasice, prasice kako plutaju prema vama, i to njih desetine. Desilo se morskom biologu koji je istraživao nešto u Americi do duše i otkrio 60-ak jarko obojenih kasica, prasica na nekoliko plaža u Teksasu. Niko ne zna odakle potiču, sumnja se da su ih bacili nezadovoljni kupci ili možda da se desila neka nesreća na moru pa da su jednostavno dio nekog tereta. Prijavilo se onda još ljudi koji su ih pronašli, tako da to sad jedna čitava lijepa hrpa kaže, za mnoge se vidi da uopšte nisu korišćene. Nikada, znate, kad iz kasice prasice hoćete da opljačkate novčiće, morate ili razbiti ili oštetiti. Dio ovih uopšte nije oštećen. A ono što ljude zanimalo, ne odakle dolaze, ne kako su, nego jesi našao nekih parica unutra. Morski biolog kaže nije našao ništa sem pijeska, to je jedino što je pronašao. I onda zanimljivo kaže, možda zaliv samo štedi za nešto veliko, prase po prase. Lijepo ih vidjeti, on je sam nasmijan jer to je stvarno neobičan ulov. E sad, dalo bi se tu vjećati naravno i o zagađenju i o mnogo čemu drugom, ali zanadati se eto da je slučajno. Tražite mi recept za ovu medušku, proslijedit ću svima, obećavam da neću zaboraviti. Tu je naša Duška iz Zenice, Slava nam se javila iz Kanade, kaže, dragi moji najmiliji, što se tiče te medovače, šta reći nego lijek. Imam ja svesku za specijalne recepte za lijekove, ako kome zatreba, možeš mi proslijediti i taj recept, jer moramo biti zdravi. Drugačije i ne može, kaže, uz te vaše recepte. Evo, šaljem Slavo odmah, dok pričam sve mogu da obavim. I naravno, muzika će nas dodatno liječiti. Naša Sneža javila nam se iz Austrije, kaže, svim putnicima srećan i ugodan put preko novog graničnog prelaza. Konačno, ali konačno smo svi odahnuli. Sneška moja, zvanično, tako će ostati do 19. augusta. To je bilo simpatično, uprava za indirektno oporezivanje kaže, nismo otvorili novi granični prijelaz, samo smo stari premjestili trenutno. Kako god, samo nek sve funkcioniše. Naš Tedo nas sluša u Pojezni, ako se ja ne varam. Kaže, med se uzima svako jutro, kaže, mada imao sam prilike da vidim kako pčele svojim ubodima mogu da usmrte i konja. U to ne sumnjam. Zoran nas sluša u Albaniji. Ja ne znam, ima li negdje da nas nema. Kaže, medovača jeste staro dobro piće, ali ni onaj stari dobri Skenderbeg, ako znaš o čemu pričam, nije zabaciti. Pričate o konjaku, naravno da znam. Aco pekar iz Brčkog kaže, može, ali viski sa ledom, sa medom, pardon, a ne rakija. Slušam vas i u Tuzli i polako putujem ka Zvorniku, kaže naš Zoks, hvala vam puno na komplimentima. Drago je u Šipovu. Naša Rada u Barajevu, Zomega je u Obilićevu. Džaba se ti trudiš tim sjajnim pričama, nema nama pomoći. A ja ću ipak vjerovati da ima. Dino je u Zenici, ako se ne varam, pisao još jutros. Nebojša u Banja Luci. Pozdravi nam stigli sa Iliđe. Mario je u Doboju. Milan na Poniru. Šemso u Bremenu. Naša draga Suada pozdravila iz Kladuše. I nastavit ćemo poslije, ima još more poruka.

0: Srijede, u apetitu.
1: Evharisto.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo vaše buve opet, 14:17, zadnji sat današnjeg druženja i vrijeme da se još malo pozdravljamo, a u ovom satu šta radimo nego putujemo. Pošto sad nemamo gužve na granicama, možemo da uštedimo vrijeme, a vrijeme je novac, pa ako ste nešto uštedili, evo idealne prilike da posjedujete sopstveno ostrvo. Jeste li kad bi se šalili? Grčko ostrvo Makri prodaje se ljudi za svega 247.000 evra. Idealna prilika i snova jer košta manje nego stan u svjetskoj metropoli, aj nećemo reći na ovim našim prostorima. Međutim, iza neobično niske cijene kriju se ozbiljni problemi. Ostrvce u Jonskom moru ima onu finu razuđenu obalu, kristalno čisto more, obilje sunca, pošteđeno je masovnog turizma. Međutim, ima i niz ograničenja i ogromne dugove. Makri je pogrešno klasifikovan kao privatna šuma. Nalazi se unutar područja posebne zaštite prirode, pa vam je zato i pošteđen onog masovnog turizma. Tu su zabranjeni planovi za izgradnju luksuznih turističkih kompleksa koji su nekad bili jedan od glavnih aduta prodaje. Ako mogu da gradim, kupujem i uživam. E sad je dio ekološke mreže Nature 2000. Sistema zaštite zbog kojeg je nedavno na brojnim grčkim plažama ograničeno postavljanje ležaljki. Ali problemi tu ne prestaju. Budućeg vlasnika čekaju i poreska dugovanja, financijska potraživanja povezana sa ostrvom. 20 miliona evra je dug. Infrastrukturu nema, može se koristiti samo za poljoprivredu, pa bi onda vlasnik morao da riješi struju, vodu, sistem zbrinjavanja, otpada. Ipak za one koji sanjaju o životu u potpunoj osami i ne boje se složenih financijskih i administrativnih izazova, idealno rješenje. A vjerovatno će se neko potruditi da riješi taj problem posebne zaštite ostrva, da im objasni da to uopšte ne treba da bude zaštićeno i onda ćete vidjeti kad to bude jedan bum. Bum je i sa vašim porukama, ajde brzo da se iščitamo. Prabaka se javila iz Aleksandrovca, naš Savo sluša u Kadinjanima. U vezi sa graničnim prelazom, drago mi je da je otvoren, a neka političari jedni i drugi i treći jedu ono što se ne jede, kako ti kažeš. Ne da dijele zaradu naroda i poreza, sve smo to zaradili mi, a ne oni. Nek zarade svoje. E tako vam je to. Pozdravi Švedske, pozdrav ide vama. Dalmatinka iz Brčkog, Čiro nam se javio iz Slovenije, naš dragi Adi iz Olova. U Hasenu nas sluša, bili smo malo i u Konjicu na Vidikovcu, predivno je, čuvam ovo za razglednicu. Piljo nam je tu, Miloš nam je tu, geramičari u Novom Gradu rade uz nas, zagrlja ekipice ide vama i uživajte. Proslijedila sam recepte našoj Vahidi u ne znam gdje, nije ni važno. Željko nas sluša u Banja Luci, grlimo Tuzlu, javila nam se i jedna Bogdana, Stojanče iz Trošelja. E baš me nasmija, premjestili stari prelaz, jeli? Pa jesu i most premjestili, da Bog da bolji bili. Pozdrav ide u Banat, ne izazivaj, svašta im može pasti na pamet, nek miruju. Nena nam se javila iz Italije. Druga nena sluša na Ozrenu, kaže pa ja više nemam gdje poredati te rakije, likere, sve nešto liječi. Neću više ništa da slušam o rakijama, pa i ne treba slušati, nego praktično primijeniti. Pa da utvrdimo, je li to stvarno kako govore ili nas laguckaju. Samir nas sluša u Nešvilu, kaže da smo pravi. I pozdravit ćemo Banoviće, ljudi još malo muzičice pa se moramo pozdravljati za danas.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo sladoled Snješkova fantazija 1650 ml 5,75, Pervol Dark Bloom 2 litra 11,95, riža dugozrno 800 grama Briž 2,29, Pantenol krema 50 ml, Fitogal 3,99, Trimer benzinski, Fieldman 199. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vremenjem dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je.